0: asbirat
1: la korija kun rasulul min anfusi
0: ghayru asbirati dalala
1: la korija kun rasulul min anfusi qas
0: dalala ma fi qalbi
1: la korija kun rasulul min anfusi qas asizu alayhi ma anitu arizu alaykum bil mu'minina raufu rahim fa inta wallahu faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu fa huwa rabbul